Vina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 26. julski dan u svom prvom dijelu malo do umjereno oblačan, a onda u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti koje će poslije podne ili tokom noći donijeti kišu i pljuskove. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini. Jutarnje temperature od 13 do 22, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. U Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Trebinju sa indeksima od 30 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 54 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 20, 992 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 16 u Sarajevu, 17 stepeni u Zenici, 18 u Tuzli, 19 u Prijedoru, 28 u Banja Luci, izmjereno je i u Neumu i u Mostaru, a najtopliji su Bijeljina, Doboj i Trebinje sa 21. Sutra ponedjeljak, 27. juli, umjereno do pretežno oblačan sa kišom ili lokalnim pljuskovima, jutarnje temperature od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Utorak sunčan sa ponekim oblakom i donosi početak onog toplotnog talasa. Jutarnje temperature od 16 do 24, a dnevne od 27 pa do 36 stepeni. Srijeda vrela. Jutarnje temperature od 16 do 25, dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 39 stepeni. Požari na širem području Madrida i u provinciji Avila zahvatili su 45.000 hektara, a evakuisano je oko 89.000 ljudi. Saopštili su ovo nadležni i potvrdili da jaki udari vjetra komplikuju napore vatrogasaca. Španska vlada je proširila nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara i na Toledo, upozoravajući da vjetar komplikuje napore u gašenju i u ovoj regiji. Stanje nije mirnije ni u Francuskoj, požari su i u Portugalu, a kad saberete ove tri države, više od 300.000 ljudi je evakuisano. Vlasti u provinciji Guangdong u Kini evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hangxi, međunarodni naziv mu je Noul. A tajfun sa vjetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je provinciju rano jutros. Inače, postao je prvi takav prirodni fenomen koji kineski meteorolozi prate koristeći roj bespilotnih letjelica, javila je kineska centralna televizija. Za razliku od pojedinačnih dronova, oni sprovode istovremenu detekciju atmosferskih elemenata na više tačaka i više slojeva u vazdušnom prostoru.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Ovo je mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. 26. jula od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti. 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
1: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
0: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Prošlo podne i ostvarilo se ono što su meteorolozi rekli. Poslije podne, kiša. Tako i bilo, intenzivnije padavine očekuju se ljudi u Hercegovini, pa obratite pažnju, a kiša je moguća i noćas. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini, 34 stepena. U Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Doboju sa indeksima od 42 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 53 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci bar zvanično 28 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 28 u Neumu i Trebinju, 29 stepeni u Zenici, Tuzli i Prijedoru, 31 je u Mostaru i Doboju, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 33. Sutra ponedjeljak, 27. juli, umjereno do pretežno oblačan sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature u intervalu od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Utorak konačno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 16 do 24, a onim dnevnim od 27 do 36 stepeni. I srijeda baš sunčana sa jutarnjim temperaturama od 16 do 25, a onim dnevnim od 29 pa do 39 stepeni. Kasnije i popodne, uveče tokom noći u Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegdje uz lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, grmljavinom, vjetrom i pojavom grada, pa je za ovu regiju za večeras uključen žuti meteo alarm.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.